veno. Da bi ale veno. Da bi ale. Da bi ale veno. Da bi. Da bi ale veno. Ale veno. Da bi ale. Ale veno.